se radi. Okej. Miris koko sa tihi džez. Nas dvoje na lokacijama manje poznatima, to bolje. Volim te gledati nagu po danu i mraku, pa vodim na pješčanu plažu ko oazu, cijeli dan u hladu, malo sira u pagu. Večera na paklenima, koteli u Hvaru, u jednom medanu, na katamaranu, prođemo pola Jadrana. Ako je po mome planu, vodim te do Istre. Znam da voliš tartufe, teranino i slatko, da slađe usne me ljube. Do hotela gliser, za bokove lude. Mame me u krevet, na podu je rublje. Do hotela gliser, na podu je rublje. Mami me u krevet, na podu je rublje. Ej, šta se radi?

se radi. Vino i svijeće, san na oči neće. Kako? Kad u mojoj košulji se šećeš, liječe tvoji poljupci koji spriječe da kupujem ljubav, jer li prodati nećeš. Oči samo trepnu, zalede na mjestu, prstom diraš usnu.

Slušam Maestral dok spajam nove korisnike za internet.

jedno su noći bila sva. Ruka prijateljska i ljubavna. Jedno uklopci namjera. Povuklo se oružje. Vraćam se.

dugačka i svjetle koda u sveta ubojita igračka.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro 500 grama 13,99, keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, namaz Mulino Bianco pan di stele 190 grama 2,99, tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, pašteta della Maris tuna ili losos 95 grama 1,69, deterđent za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfem Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: FM

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
2: FM

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regine. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
3: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.

A što reći o vremenu, nego da će biti dosadno danas. I toplo, pretežno sunčano. Sve sreće da puše slaba bura. A najviše temperature će sigurno preletiti 32,0 stupnja. Najviše temperatura u našem gradu je 25.

0: U našoj pekari na Valdebeku slušamo Radio Maestral i pečemo pirovu peku.
1: Vreme za jednu kratku najavu rada od 8.30 do 11, dio ulice Puntica oko brata 32 u Ližnjanu bez električne energije. A što se tiče vodovoda, najavljujemo radove za sutra. Tek toliko da znate na vrijeme. Sutra od 8 do 14, bez vode Štinjan, ulica Baližerka, od ulice Puntižela do ulice Šurida. I sutra će od 8 do 13 sati bez vode biti Nacionalni park Brijuni.

Naravno, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autocesta 8, vozi se dvosmjerno s uželjnim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učko-čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide. Zbog jakog vjetra zabrane prometa za autobuse na kat, vozilo se tam prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Senja. Na granični prelazima sa susjednim državama našim Crnom Gorom, Srbijom i Bosnom i Hercegovinom treba imati strpljenja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Stanje u željezničko-putničkom prometu uobičajeno između kolodvora Buzeti i Lupoglav. Moguće odstupanje od voznog reda jer putnike prevoze autobus umjesto vlaka. Sve je skoro jednostavno.

0: kazalište Ulysses najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički, Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
2: 4 FM Radio Maestro.
3: Jedno današnje gostovanje u 12:15 vas očekuje. Dolazi nam Helena Vodopija. Da malo pričamo o školi medijske kulture.

0: najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom, sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM Radio Maestral. Radio Maestral. Your music.
4: Hit tjedna.

Eto što nam se čuli naš novi hit jedna dječji zbor Sovice, naš zeleni raj. A sad ćemo istaknuti jedan sportski uspjeh. Juče smo govorili o Pivačkom klubu Arena, a danas Pivački klub Pula. Veronika Tanković, članica Pivačkog kluba Pula, ostvarila velik uspjeh na prvenstvu Hrvatske za seniore i dobne skupine održanom od 22. do 25. srpnja u Zagrebu. Eto. Došla je do naslova državne prvakinje u disciplini 200 metara prsnu u konkurenciji mlađih juniorki. Posebnu vrijednost ovom rezultatu daje činjenica da je Veronika nastupala kao ulazno godište u svojoj kategoriji, natjecala se protiv godinu dana starijih plivačica. Odličan nastup, vrijeme 2.46.43, zasluženo osvojila zlatnu medalju i najviše mjesto na pobjedičkom postolju posljednjeg dana prvenstva. Iz ovog rezultata stoje godine predanog rada, disciplina i odricanja. Veronika trenira 8 puta tjedno. 6 plivačkih treninga na bazenu u sklopu Plivačkog kluba Pule pod vodstvom trenera Slavka Pamučine. Te 2 kondicijska treninga ujutro prije škole u Dynamic funkcionalnom fitnessu Pula pod vodstvom trenera Davora Kasumovića. I tako kontinuirani sustav rada omogućuje stalan napredak i ostvarenje jednog od najvećih uspjeha u karijeri. Osvojena zlatna medalja predstavlja još jednu potvrdu svjetle budućnosti mlade pulske plivačice, od kojeg se u nadolazećim sezonama očekuju novi vrijedni rezultati na državnoj i međunarodnoj sceni. Ja vam čestitam i želim joj puno uspjeha i dalje.

Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom, sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Akcija u Dimilju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Oro 500 grama 13,99, Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, Namaz Mulino Bianco Pan Distele 190 grama 2,99, Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69, Deterđent za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99, Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: 954 FM.

0: još malo zabavne glazbe do naših prvih današnjih vijesti.
1: Note na rubu klavira, tako blizu sreći, a neko drugi svira.

Dobar dan u prvim vijestima. Tri velika šumska požara u Španjolskoj i dalje prijete. Do sada je zahvaćeno 77 tisuća hektara. Vatrogasci nastavljaju borbu. Vatrena stihija u Francuskoj približila se na samo 15 km od grada Bordeaux. Do sada je evakuirano oko 220 tisuća ljudi. Područje pogođeno požarima posjetio je francuski predsjednik i sastao se s vatrogascima. Manje od dva požara stavljeni pod kontrolu. Veći požar i dalje predstavlja poteškoću za hitne službe, rekao je Macron tijekom sinoćnjeg posjeta stožer operacije u Bordeauxu. Američki predsjednik Donald Trump utorak će u Bijeloj kući odvojeno primiti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Biće to prvi susret Netanyahua i Trumpa od početka rata na Bliskom istoku koji je između njih izazvao tenzije. Nesuglasice koje su se pojavile između dvojice saveznika ipak su poslije ublažene umirujućim izjavama s obje strane. Podsjetimo, za Netanyahua je Međunarodni kazneni sud izdao nalog za uhićenje zbog sumnje na ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u pojasu Gaze, zbog čega je gradonačelnik New Yorka razmatrao ovlasti za njegovo uhićenje. Trump nema takvih problema. Nastavljena je potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je prekjučer ujutro pao s broda u more kod otoka Šolte i otad mu se gubi svaki trag. U potragu koja ulazi u treći dan uključene su morske i zračne snage, a zbog povoljnih vremenskih uvjeta područje traganja je prošireno, no šanse za pronalazak i preživljavanje svakim su satom sve manje. Gorivo je danas značajno skuplje nego prethodna dva tjedna. Benzin je skuplji 8 centi po litri, dizel pjeva za 16, a plavi dizel čak 19 eurocenti više po litri. Plin za spremnike skuplji je 5 centi po litri. Ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

Danas bi se u Puli trebao odigrati jedan od najneobičnijih i najpotresnijih ovršnih postupaka posljednjih godina, piše istarski.hr. Prema odluci sutkinja donesene u deložacije, 77-godišnji Vladimir Radeka, teško oboljeli od karcinoma grkljana, neće biti iseljen iz kuće u kojoj živi. Na svi ostali članovi njegova kućanstva morat će napustiti objekt, nakon čega će prema odluci suda biti zamijenjen Brave. Ovakav raspored dolazi samo nekoliko dana nakon što je Radeka otpušten iz opće bolnice Pula, a portal navodi kako je riječ o čovjeku koji boluje uz napredovalog karcinoma grkljana, ima trajnu traheostomu kroz koju dišete zbog teške disfagije, više nije mogućnost uzimati hranu na usta. Sve to međutim nije zaustavilo ovršni postupak koji traje godinama. Njegov odvjetnik Dino Čekada tvrdi kako je nekretnina prodana za više struko manji iznos, te da hrvatski sudovi mjesecima pa i godinama nisu odlučivali o ključnim pravnim sredstvima kojima je pokušavao zaštititi svog klijenta. Zbog toga se obratio Europskom sudu za ljudska prava, koji je već sljedećeg dana zatražio dodatnu medicinsku dokumentaciju i očitovanja, a potom od Hrvatske informacije o tome postoji li za Radeku mogućnost alternativnog smještaja u slučaju deložacije. Ono što za što hrvatskim sudovima često trebaju mjeseci ili godine, Europski sud za ljudska prava naprave u svega nekoliko dana, rekao je odvjetnik. Današnja deložacija zato će biti mnogo više od još jednog ovršnog postupka, piše istarski.hr. Kako će takva odluka biti provedena u praksi, hoće li Radeka u kuću ostati sam i tko će mu svakodnevno pomagati oko hranjenja i osnovnih životnih potreba, pitanja su na koja za sad nema odgovora. Sport. Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac sinoć je gostovao u RTL Direktu. Jedno od prvih pitanja bilo je kako bi na mjestu predsjednika spriječio da netko ukrade 30 milijuna eura iz nekog sportskog saveza, kao što je to slučaj sa Vedranom Pavlekom iz Skijaškog saveza. Primorac ističe da je prvo važno mobilizira sve što se može da Pavlek dođe u Hrvatsku i lijepo izrecitira sve što zna i navede svako pojedinačno ime i da to bude jedna velika škola svima onima koji pokušavaju učiniti kaznena djela. Kaže da bi to bila fenomenalna lekcija, da tako rade neke ozbiljne države, kao i da treba napraviti sve da se vrati otuđeni novac. Kontrola i nadzor očito su zakazali oni koji su to trebali pratiti. I vjerojatno da nisu bile proširene mjere na neke druge stvari, Hrvatska za to možda ni danas ne bi znala, rekao je Primorac. Vrijeme.

0: Vreme naravno danas sunčano, u slabodu umjerenu buru. I s temperaturama zraka otprilike do 33 Celzijeva stupnja. Završavaju prve današnje vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Mama.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina.
0: Mama.
1: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4 iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223 408. Motobox.

TV coverage.

0: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
1: Umorni ste, osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052 645 900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.
2: FM

0: slušajte Radio Maestral, jer niste ni prije.
1: Evo pravo vrijeme da istaknemo još jednom današnje gostovanje. U 12:15 minuta s nama će biti Helena Vodopija, koja će pričati o školi medijske kulture Šmek. A što donosi ovaj tjedan na Bembo Festu? Primjera predstave za djecu, Basne su jasne, Kordel je Paladin u režiji Roberta Raponje, je sutra u 21 sat na Trgu Tomaza Bembo u Balama. Otvara ovo tjedni program 6. Bembo Festa, festivala mladih, malih formi nezavisnih kazališta. U nastavku bogatog i zanimljivog festivalskog tjedna u Balamu u četvrtak, 30. srpnja, na istom mjestu na rasporedu je predpremijera humorne drame Tatjane Šuput Raponja, Anketa o erotskom životu Hrvatica. U režiji Roberta Raponje, u kojoj glume Matija Prskalo, Petra Kraljev i Slavko Juraga. A to je riječ o produkciji Gala teatra. U petak 31. srpnja u Balama na pozornicu Košternu u crkvu s programom Ljubavne poezije govori ljubav gostu i autori glumci Vedran Mirkota i Siniša Ružić te gitarist Matej Šušić. A u isto vrijeme utvrđuje i Fortforno, na programu je glazbeno-scenska predstava Jedne lijepe valjanske noći Marijane Nola. U režiji Roberta Raponje na engleskom jeziku. Sve predstave počinju u 21 sat, ulaz je slobodan. Dugo nismo čuli ovu pjesmu koja nas povezuje s ovim ljetnim vremenom. Pjesma se zove Nice Weather for Ducks. All the ducks are swimming in the water. Kaj to slušamo, Lemon Jelly.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.
2: Evo jedne lijepe vijesti koja obilježava godišnjicu smrti Mate Parlova, jednog od najvećih hrvatskih sportaša, najboljeg hrvatskog boksača svih vremena. U srijedu 29. srpnja će biti u Puli obilježena godišnjica smrti. Program obilježavanja ove godine organizira Udruga pulskih velikana sporta i glazbe Mate Parlov, Serđo Blažić, Branko Črnac, uz pomoć grada Pule. Cilj programa je očuvati uspomenu na život, sportske uspjehe i bogato nasljeđe Mate Parlova. Sportaša koji je svojim rezultatima obilježio hrvatski i svjetski boks, te bio proglašen najboljim hrvatskim sportašem 20. stoljeća. Obilježavanje počinje u 10 sati, sutra polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen grobu Mate Parlova. Večer dio programa održe se u 21 sat na Porta Rati. Program će otvoriti Daniel Sponza, koji će pročitati uvodni govor posvećen životu i karijeri Mate Parlova, nakon čega će se okupljenim obratiti predstavnik grada Pule. Onda će se moći pogledati dokumentarni film o najvećim sportskim uspjesima legendarnog pulskog boksača. U sklopu programa bit će čitana i poezija koju je Mate Parlov posebno volio. Večer će biti nastavljena glazbenim programom uz nastupe domaćih pulskih izvođača i glazbenika. Glazbeni sastav izlog izvešće svoje autorske skladbe, nastupit će i Rudi Rockmentic, dok organizator najavljuje i gosta iznenađenja. Sve predviđen program završava oko 23 sata. Organizatori pozivaju građane Pule, ljubitelje sporta i sve poštovatelje Mate Parlova da se pridruže obilježavanju i zajedno daju počast sportskom velikanu čije ime i uspjese ostaju trajno upisani u povijest Pule i hrvatskog sporta.
1: Radio Maestral.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Evo jedne drage privlačne pjesme koja je možda nekome dugačka jer traje više od 6 minuta, ali s njom ćemo zaploviti prema našim vijestima. Antonio Bratoš i Konstrakta, crni čaj, naravno bijela kava u zagradi.

0: Koffer.
1: Fini kolač,
0: zdrava hrana,
1: crni čaj,
0: bijela kafa.

0: Alcafa.
1: Crni kralj.
0: Bijela dama.
1: Crni čaj.
0: Bijela kafa.
1: Crni čaj.
0: Crna kafa.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Kao što je lektira od Kafke do Pinokija, tako se i radio maestral sluša od Punte do Tokija.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
3: Dobar dan u vijestima Radio Maestrala. Na tri velika šumska požara u Španjolskoj i dalje prijete. Do sad je zahvaćeno 77 tisuća hektara, vatrogasci nastavljaju borbu. Vatrena stihija u Francuskoj približila se na samo 15 km od grada Bordeaux. Do sad je evakuirano oko 220 tisuća ljudi. Područje pogođeno požarima posjetio je francuski predsjednik i sastao se s vatrogascima. Manje od dva požara stavljen je pod kontrolu. Veći požar i dalje predstavlja poteškoću za hitne službe, rekao je Macron tijekom sinoćnjeg posjeta stožer operacije u Bordeauxu. U ponedjeljak je u Nashvilleu započelo suđenje između tvrtke Meta i države Tennessee. Odvjetnici države poroti su rekli da je Meta, vlasnik Instagrama i Facebooka, svjesno ignorirala interna istraživanja o štetnom utjecaju svojih platformi na tinejdžere kako bi povećala profit od mladih korisnika, piše The Guardian. Tužitelji navode da su Metini istraživači opetovano upozoravali na kompulzivno korištenje platforme kod tinejdžera. Prema njihovim tvrdnjama, to je vodilo do poremećaja prehrane, depresije i samoozljeđivanja. Unatoč upozorenjima, Meta nije ugasila funkcije poput automatske reprodukcije obavijesti i beskonačnog prikaza sadržaja. Metin odvjetnik odgovore da je tvrtka bila transparentna o rizicima s kojima se tinejdžeri suočavaju na Instagramu, kao i o količini opasnog sadržaja. Naglasio je tvrtka ulaže velike napore da uoči i riješi probleme. Američki predsjednik Donald Trump danas će u Bijeloj kući odvojeno primiti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Biće to prvi susret Netanyahua i Trumpa od početka rata na Bliskom istoku, koji je između njih izazvao tenzije. Nesuglasice koje su se pojavile između dvojice saveznika ipak su poslije ublažene umirujućim izjavama s obje strane. Podsjetimo, za Netanyahom je raspisana tjeralica Međunarodnog kaznenog suda zbog sumnje na ratne zločine u pojasu Gaze, zbog čega je gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani razmatrao ovlasti za njegovo uhićenje. Trump nema takvih problema. Nastavljena je potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je prekjučer ujutro pao s broda u more kod Šolte i otad mu se gubi svaki trag. U potragu koja ulazi u treći dan, uključene su morske i zračne snage, a zbog povoljnih vremenskih uvjeta područje traganja je prošireno, no šanse za pronalazak i preživljavanje svakim su satom sve manje.

Gorivo je danas značajno skuplje nego prethodna dva tjedna. Benzin je skuplji 8 centi po litri, dizel pjeva za 16, a plavi dizel čak 19 eurocenti više po litri. Plin za spremnike skuplji je 5 centi. Ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje. Danas bi se u Puli trebao odigrati jedan od najneobičnijih i najpotresnijih ovršnih postupaka posljednjih godina, piše istarski.hr. Prema odluci sutkinje donesenoj još i deložacije, 77-godišnji Vladimir Radeka, teško oboljeli od karcinoma grkljana, neće biti iseljen iz kuće u kojoj živi. No svi ostali članovi njegova kućanstva morat će napustiti objekt, nakon čega će prema odluci suda biti zamijenjene brave. Ovakav raspored dolazi samo nekoliko dana nakon što je Radeka otpušten iz bolnice, a portal navodi kako je riječ o čovjeku koji boluje od uznapredovalog karcinoma grkljana, ima trajnu traheostomu kroz koju diše, te više nije u mogućnosti uzimati hranu na usta. Sve to međutim nije zaustavilo ovršni postupak koji traje godinama. Njegov odvjetnik Dino Čekada tvrdi kako je nekretnina prodana za višestruko manji iznose, da hrvatski sudovi mjesecima pa i godinama

0: godinama nisu odlučivali o ključnim pravnim sredstvima kojima je pokušavao zaštititi svog klijenta. Zbog toga se obratio Europskom sudu za ljudska prava, koji je već sljedećeg dana zatražio dodatnu medicinsku dokumentaciju i očitovanja, a potom od Hrvatske informacije o tome postoji li za Radeku mogućnost alternativnog smještaja u slučaju deložacije. Ono za što hrvatskim sudovima često trebaju mjeseci ili godine, Europski sud za ljudska prava napravio svega nekoliko dana, rekao je odvjetnik. Današnja deložacija zato će biti mnogo više od još jednog ovršnog postupka, piše istarski.hr. Kako će takva odluka biti provedena u praksi, hoće li Radeka u kući ostati sam i tko će mu svakodnevno pomagati oko hranjenja i osnovnih životnih potreba, pitanja su na koja za sad nema odgovora.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas sunčano. U slabu umjerenu buru i s temperaturama koje bi mogle preletiti 33,9 stupnja. Sadašnja temperatura u našem gradu je 31. A nakon ove prognoze, recimo, večeras u Pulskoj areni nastupa legendarni Kraftwerk, pa ćemo ih naravno čuti i za vijesti odmah.

Evo, pomakli smo današnje gostovanje Helene Vodopije na rani. Pa umjesto 12.15 doći će u 11.30. Da pričamo o školi medicinske kulture.

0: Kad dođem doma, upalim Maestral jer je muzika tamo tako cool.
1: Evo prije hita tjedna još dvije bezvremenske, lijepe, drage pjesme.
2: Prije.
1: Usne vrela višnje i dok dobuje kiša.
2: Zadovoljstva svega rad.
1: Dići zbor Sovice donosi pjesmu kao hit tjedna.
3: Naletio sam tad.
1: A iza hita tjedna nam dolazi Helena Vodopija.
3: Pomračujem ju.
2: Da, usne vrele višnje nagonile na blud.
3: Da kusne vrele višnje na gomile na dnu.
2: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.
3: Kad eno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud.
2: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
3: Bez milosti me kurva nasukala na spru. Riječ

0: Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Hit tjedna.

0: Izma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.
1: Eto nas u pravom elementu. Pravi jedan udarni termin ili dragi termin našeg današnjeg druženja je druženje sa Školom medijske kulture i kulturne kritike. S nama je Helena Vodopija koja želimo dobar dan.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Kako se ti osjećaš svih ovih dana, kako je to počelo? Je li to onako leti vrijeme ili je ono...
2: Pa svakako leti vrijeme, već je prošlo 7 dana škole. Radi se o školi zvučnog imena Šmek. Ovo je prvo izdanje i radi se o školi u kojoj polaznici i polaznice analiziraju vizualne medijske sadržaje. Tu su sudjelovao je niz profesora i teoretičara, među kojima su Leonida Kovač, Leo Rafolt, Andreja Matošević. Učili su na koji način zapravo u ovom vremenu prezasićenosti zapravo informacijama i dekontekstualiziranim informacijama, na koji način kroz zapravo neke teorijske alate mogu kontekstualizirati te sadržaje, ali su stjecali i metodološka znanja vezana uz etnografske i istraživačke filmove kako bi zapravo stvorili medijske sadržaje, a produkti škole su kratki etnografski filmovi i rilovi rađeni etnografskom metodom i na taj način postali dionici društvenih promjena. Kao što sam rekla, tema je radništvo, tako da su naši polaznici i polaznice tokom ovih 7 dana, ali još uvijek se nastavlja, istraživali temu radništva u Puli iz malo neobičajenih perspektiva. Imali su i tematska predavanja vezana uz tu temu od Andreja Matoševića o prikazivanju radništva na filmu, Duge Mavrinac o povijesnim i suvremenim radničkim migracijama u Istri i od Leonide Kovač i Amre Pende o brodograditeljicama, odnosno ženama koje su gradile brodove u Uljaniku. A što su istraživali? Meni je to jako uzbudljivo. Ja sam išla s njima i na terene uz naše drage mentore, njih četvorica iz Centra za vizualnu antropologiju iz Beograda. Istraživali smo na koji način se sjećanje na brodogradilište Uljanik prenosi kroz vještine koje posjeduju članovi bajkerskog kluba Twin Horn. Za one koje ne znaju, članovi kluba Twin Horn su mahom bivši Uljanikovci i jedino na taj način su uspjeli zapravo izgraditi i renovirati svoj klub Twin Horn, budući da su stekli te vještine u Uljaniku. A neki danas se bave čak i izradom skulptura od metala, koje inače ne bi uspjeli izgrađivati da nisu bili Uljanikovci. Tako da smo išli i u njihov klub i u njihove radione, a i u brodogradilište Uljanik i brodogradilište Tehnomont. Tako da trenutno je jedna ekipa upravo je završila snimanje u Tehnomontu. Onda druga tema je bila slobodno vrijeme migrantskih radnika sa Filipina, koji su nas jako lijepo ugostili. Otišli smo s njima na more, čak su nam kuhali njihovu hranu i išli smo s njima igrati košarku, budući da za one koje ne znaju postoji taj... Ne na pjesku, na betonu. Postoji ta jedna skupina Filipinaca koja već 3 godine zapravo svake nedjelje u Rojcu se skupljaju i igraju košarku. Tako da tu smo im se pridružili. Onda smo istraživali i obiteljski rad, da li u pekarskom zanatu, u jednoj legendarnoj kvartovskoj pekari. Čak su nas pustili od iza, što inače nije moguće zapravo vidjeti cijeli proces rada. I u jednom OPG-u, dakle poljoprivredni rad jedne obitelji. Polaznici i polaznice su bili jako uzbuđeni, budući da pogotovo ovi koji su uspjeli ući u Uljanik, to je inače u drugom slučaju nemoguće napraviti, ali ovi koji su upoznavali sve ove divne ljude, zato što su upoznali svoj grad iz neke druge perspektive. Naime, polaznici su mahom Puležani, ali imamo i studenata i sa Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, sa Akademije u Osijeku, sa Pulskog sveučilišta koje nas je također podržalo, ali i iz kulturnih institucija grada gdje su njihovi zaposlenici, dakle iz Povijesnog i Pomorskog muzeja Pula Film Festivala koji se bave društvenim mrežama, zapravo došli na ovu školu kako bi stekli alate koji će im omogućiti raditi etički osviještene društvene mreže koje ne podilaze nekim tržišnim trendovima, već oni koji osvještavaju zapravo društvena pitanja koje se tiču svih nas. Tako da poanta ove škole je zapravo malo utopijska, a ta je mijenjati prezasićeni medijski prostor, pogotovo na društvenim mrežama, na način da polaznici steknu i teorijske i metodološke i praktične alate kako bi se uopće snalazili u tom prostoru, ali kako bi sami producirali sadržaje. A zašto sam ja ovdje tu? Da vam ispričam ovu divnu priču, budući da će svi ti divni polaznici, među kojima su osim studenata i ovih radnika u kulturi koje sam spomenula, jedna penzionerka i dvije srednjoškolke, dakle jako miješana grupa. Oni će prezentirati te svoje kratke filmove u našoj knjižari, klubu knjižari Giardini 2, ovog četvrtka, dakle 30. srpnja u 20 sati. To su sve jako kratki filmovi, dakle 5 do 6 minuta, no otvaraju jako značajne društvene teme o kojima ćemo naravno diskutirati i
1: Koliko će ih biti? Koliko filmova?
2: Filmova će biti 4. Imamo 15 polaznika i polaznica koji su podijeljeni u grupe i pod naravno mentorstvom naših mentora iz Centra za vizualnu antropologiju. I diskutirat će, dakle, publika je pozvana naravno u četvrtak da diskutira o filmovima i sa mentorima i sa polaznicima, čuje njihova iskustva, ali i sa sudionicima koji su naravno pozvani na projekciju. To je cijela poanta te etnografske metode da se ljudima koje se i snima i proučava zapravo da priliku da sami govore o sebi i da odaberu način na koji žele biti prikazani. Tako da će i oni biti tamo, moći ćete s njima dodatno diskutirati o ovim temama, njihovim iskustvima. Sigurna sam da će svima biti zanimljivo, budući da ono što su mi polaznici rekli da je njima apsolutno najdraže od ove škole, osim što su naravno stekli teorijska i praktična znanja, je to da su upoznali neke ljude koje nikad inače ne bi imali priliku poznati, njihove sugrađane i sugrađanke koji se jednostavno kreću u nekim drugim krugovima. I to je također jedna od poanta ove škole, da se stvori jedno mjesto u kojem je moguće povezivati različite krugove u jednu solidarnu zajednicu i osvijestiti neke skupine u našem gradu i osvijestiti da oni postoje, naravno, i upoznati se s njima, jer inače nemamo tu priliku.
1: Znači, kroz svih tih 9 dana se intenzivno proteže jedna lavina prave energije.
2: Apsolutno. Svaka čast polaznicima, tempo je naravno intenzivan, ali oni grizu, istražuju, idu na teren, snimaju, rade intervjue. Energija se samo diže, uzbuđenje raste, sve do projekcije, sada u četvrtak 30. u 20 sati, dakle, sada kreću u montažu. Bit će još intenzivnih 2 dana, ali sigurna sam da će uspjeti, budući da su jako posvećeni i talentirani.
1: Postoji neke mogućnosti ili razmišljanje o tome da se ova škola medijske kulture predstavi van granica našeg grada, ili tako, kako to izgleda u današnje vrijeme?
2: Pa mi se nadamo da će se nastaviti, odnosno želja nam je da ovo bude višegodišnji projekt, budući da potreba zaista postoji, a za sada su iskustva jako pozitivna. I također ostvarili smo suradnju sa fakultetima koje sam spomenula, dakle Sveučilištem u Puli, Akademijom u Osijeku i Zagrebu, čiji se studenti dodatno usavršavaju, a da bi zapravo stekli neke vještine koje će im također pomoći na tržištu rada, ali ih dodatno osposobiti za analizu i produkciju medijskih sadržaja. Ideja je da škola postane internacionalna i da primimo studente i medijske radnike iz cijele Europe u Pulu, da upoznaju naš grad i da nam zapravo pokažu na koji način ga oni vide. Jer uvijek je potrebno to neko oko izvana ili način promatranja.
1: Jer ono srce iznutra.
2: Srce iznutra, oko izvana. Mislim, ono što nas uči zapravo je etnografska metoda da sebe na neki način gledamo, sagledavamo izvana na neki očuđen način kako bismo primijetili neke možda skrivene stvari, značajne odnose i da bismo učili zapravo vlastitom gradu. Jer to je, mislim, to je prvi korak ka tome da stvorimo neku istinsku zajednicu koja nas ne povezuje samo time što se nalazimo na istom prostoru, već i postoje neke dijeljene vrijednosti. Jedan detalj koji je meni bio predivan u svim ovim iskustvima je da svi sudionici filmova su nas željeli hraniti. Dakle, svi su nam davali svoju hranu, makar bili u pekari, Filipinci koji su nam kuhali, bajkeri koji su nas gostili. Dakle, svi su nas nekako prihvatili kao svoje. I to je zapravo ono istinski ljudski što smo doživjeli na ovoj školi i što sam sigurna da će ovi kratki etnografski filmovi i rilovi koji će biti objavljeni na našim društvenim mrežama prikazati taj ljudski pristup koji stoji u temelju ove istraživačke metode. I ovom prilikom bi pozvala sve zainteresirane koji žele upoznati Pulu iz neke drugačije perspektive, upoznati se sa etnografskom metodom, možda se zainteresirati i postati sudionik iz sljedeće godine, da dođu ovoga četvrtka, dakle 30. srpnja u 20 sati u klubu Knjižari Giardini 2, gdje će biti projekcija kratkih etnografskih filmova sa prvog šmeka Škole medijske kulture i kulturne kritike.
1: Hvala tebi na današnjem gostu. Imamo dva neka glazbena začina koji su novi i začinit će ovo naše druženje. Jedna je pjesma koja se zove Radnica, koja dolazi iz Bosne i Hercegovine, a druga je Band Radnička klasa, pjesma Che Guevara. To su najnovije.
2: Nisam ni sumnjala da imaš najbolji izbor glazba.
1: Hvala ti.
2: Puno hvala na pozivu. I vidimo se u četvrtak u 20 u klubu Knjižari Giardini 2.

0: Za vrijeme ljetnih vrućina zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: Akcija Udi Milju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Deterđen za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
4: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.

0: Jeste li se ikad zapitali što vam tijelo pokušava reći? U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli možete to saznati uz biorezonancu. Riječ je o neinvazivnoj metodi koja pomaže prepoznati neravnotežu u organizmu. Brzo, jednostavno i bez boli. Pregled je besplatan za naše kupce, a sve što trebate je rezervirati termin. Nazovite nas odmah 052-645-900 ili posjetite na trgu 1. svibnja 4 i rezervirajte svoj termin. BCTV Celmar Farm. Napravite prvi korak prema ravnoteži.
1: Kazalište Ulysses najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu Na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Radio Maestral.
4: Krize. Što ćemo sad? Prepustit ćemo se nekim novim glazbenim biserima. Zato što je vikend bio vrlo nepovoljan što se tiče kupanja u moru. Zbog velikog juga. Pa ćemo sad slušati dvije pjesme koje će nas danas odvesti na more. Vlada Divljan, Ljetno kino band i onda Čvrge. Danas ćemo kroz buru uživati u bistrini mora i plivat ko ljubi.

Dok majstral guštam, mozak opuštam.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: vrijeme je Radio Maestral u polarnom krugu Norveške.
1: Evo, posljednje prigode da najavimo nešto što obilježava današnji dan. U organizaciji turističke zajednice općine Mrčana svakog se utorka do kraja kolovoza na trgu u Krnici održava Krnica Summer Music Nights sa manj istarskih proizvoda. Od 19.30 do 22 sata placa postaje mjesto susreta 20 lokalnih proizvođača poljoprivrednih proizvoda domaće kvalitete, istarskih delicija, prirodne kozmetike, ručno rađenih uporabnih predmeta i rukotvorina. Poseban ugođaj druženju na placi donosi Andy Miletić na harmonici. Za vrijeme pripreme i trajanja manifestacije trg u Krnici bit će dijelom zatvoren za promet od 18 do 23 sata. Dakle, bit će danas svakako privlačno i zanimljivo, jer vremenski uvjeti to dopuštaju. Vjeruje li podojiti u Krnicu?

0: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Tjednik Nacional otkrio detalje javnosti dosad nepoznate kaznene prijave protiv Vilija Beroša, bivšeg ministra zdravstva i USKOK-ova optuženika iz korupcijske afere Mikroskop. Prijava ga sumnjiči da je svojim potpisom mimo propisa omogućio otvaranje privatne poliklinike u Križevcima, koja između ostalog u vrijeme korona krize bez dozvole i registracije je provodila golem broj testova na koronu. Tjednik piše da resorna ministrica Irena Hrstić mjesecima odbija poslati inspekciju u prostor sporne poliklinike. O novom skandalu u hrvatskom zdravstvu za N1 je govorila zamjenica glavnog urednika Orhideja Gaura Hoda.
3: Se apsolutno radi o jednom ogromnom skandalu, jer da smo sada u 2021. ili da se to sada otkrilo, da postoji tvrtka koja izdaje masovno, dakle, testove na koronu, a da ta tvrtka uopće nema rješenje Ministarstva zdravstva o obavljanju zdravstvene djelatnosti. Ovo je jedna, naravno, jedna kompleksna priča, ali koja pokazuje kako sustav, nažalost, funkcionira i kako nije jednak za sve.
4: Kako?
3: Dakle, ministar Beroš, mi smo doznali detalje jednog tog skandaloznog slučaja, gdje je ministar Beroš omogućio otvaranje jedne poliklinike u Križevcima, čija je direktorica tada bila današnja šefica Hrvatskog zavoda za osiguranje u Koprivnici, koja obuhvaća i ispostavu Križevci i Đurđevac, gospođa doktorica Mirela Mičuda Delić. Znači, ona je već tada bila zapravo, ajmo reći, u potencijalnom sukobu interesa, je bila zaposlenica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, visoko pozicionirana, ali svi tvrde da tu nema nikakvog sukoba interesa. Dakle, osoba koja je direktno zaposlena u HZZO-u na visokoj poziciji, kao i kao kontrolor, koja žena koja izdaje, ajmo reći, invalidska rješenja i tako dalje, ona istovremeno može imati privatnu polikliniku, odnosno njezina obitelj je vlasnica poliklinike, ona je u to vrijeme bila direktorica, dakle nije bila...
4: Znači imala aktivnu ulogu u njoj.
3: Imala je aktivnu ulogu u njoj. Istovremeno je ta ista žena, koja je sada šefica, ponavljam, HZZO-a, dakle u Koprivnici, ona je osobno izdavala te korona testove. Dakle, u vrijeme kad ta tvrtka nije bila ni ovoga registrirana za obavljanje, odnosno bila je registrirana kao tvrtka, ali ne kao, nije imala rješenje, znači nije imala dozvolu.
2: Hrvatski olimpijski odbor u srijedu bi trebao odobriti 4. nakon afera sa izvlačenjem novca iz sportskog saveza i posljedičnog odlaska Zlatka Mateša sa te funkcije. Za 155 glasa od članova skupštine borit će se 2 kandidata, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Oba kandidata dala su izjave uoči sutrašnje skupštine.
5: Gledajte, ja sam potpuno neovisan financijski i na bilo koji drugi način i na mene utjecaja apsolutno nitko nema, kao što je slučaj sa mojim protikandidatom. To je jedna ogromna, ogromna prednost. Međutim, u ovom trenutku možda najvažnije pred skupštinu je poruku proslijediti i protukandidati ljudima koji ga podupiru, da ne rade više pritisak na skupštinare. Ja u te ljude vjerujem, oni su ljudi koji su moralni, savjesni, oni znaju najbolje procijeniti što je budućnost hrvatskog sporta, što je prošlost i zapravo oni će odlučiti sukladno svojim uvjerenjima i to je temeljna poruka koju bi ja želio danas poslati. Pustite ljude, skupštinare, da odluče sukladno svojoj savjesti i ono što oni vjeruju.
6: A zanimljivo, gospodin Varvodić je rekao da tu nije možda pitanju potpore vama savjest, nego da su to bili pritisci i ucjene na neke saveze da vam daju podršku. Kako to komentirate?
5: Pa uvijek vam je jedna priča. Oko mene postoji samo ono što ja smatram da je spojeno sa moralom, istinom, čestitošću i jednostavno nikakva druga opcija blizu mene ne može biti. Kao što sam vam rekao i zadnji put...
6: Čak ni HDZ, čiji ste nekad bili ministar, politika će ići van iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
5: Da, pa vidjeli ste što i premijer izjavio. On je poslao jednu vrlo jasnu poruku koja je rekla da politika se neće približiti izborima. Znate zbog čega? Zbog toga što bilo koje uplitanje politike dovodi u pitanje olimpizma i pitanje legalnosti izbora. I to je zapravo sjajna poruka. Ovdje će odlučiti sportaši.
7: Očekujem pobjedu, apsolutno. Očekujem jedne transparentne, mirne izbore i jednu vrlo kratku skupštinu.

0: priključiti.
1: Zašto kratku skupštinu?
2: Pa smatram da je vrlo jednostavno. Trebamo izglasati novog predsjednika, članove vijeća i odraditi prije skupštinu na jedan miran način kraj. Ja sam već i prije pozvao suprotni stožer da sjednemo i da se dogovorimo jednostavno oko tijeka koji je sad raspisan dnevnim redom, ali da imamo pravo i oni na svoje promatrače koji će nadgledati kako skupština tječe.
1: Kampanja se dosta zaoštrila sada pri kraju. Vi ste ga optužili da on radi pritiske, on optužuje vas da radite pritiske. Imate li neke dokaze za to što komunicirate?
2: U medijima su izašli ljudi neki od ljudi na koji su rađeni pritisci, upozoravamo na to stalno. Ja bih pozvao samo sutra sve skupštinare da glasaju po svojoj savjesti, da glasaju za program, za promjene, za kriterije, za transparentan sustav i za jedan novi, bolji olimpijski odbor sa sportašima i trenerima u centru.
3: A da, Dragan Primorac ili Josip Arvodić bit će četvrti predsjednik olimpijskog odbora u gotovo 35-godišnjoj povijesti. A nakon gotovo 35 istih godina u Narodnim novinama danas je objavljen pravilnik o programu javnih potreba u sportu koji bi trebao uvesti potpunu transparentnost programa, troškova i kriterija dodjele sredstava te sustavnu evidenciju i financijsko praćenje njihova korištenja u realnom vremenu. Bolje ikad nego nikad, rekli bi upućeni u složenost materije. Donošenjem ovog pravilnika napravili smo važan iskorak prema transparentnijem i odgovornijem sustavu financiranja sporta. Po prvi put uvodimo obavezu javne objave svih dodijeljenih javnih sredstava, uključujući i sredstva trgovačkih društava u državnom vlasništvu, Hrvatske turističke zajednice, županija, gradova i općina, navodi se u priopćenju ministarstva turizma i sporta. Time stvaramo sustav u kojem će svaki euro javnog novca namijenjen sportu biti jasno vidljiv, opravdan i podložan nadzoru, izjavio ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić utorak u Rijeci prozvao DORH, državni inspektorat i druge državne institucije zbog, po njegovom mišljenju, izostanka reakcija na slučaj plaže hotela Hilton u Rijeci. Istaknuo da je DORH-u predao videozapis i račune kojima dokazuje da Hilton naplaćuje dolazak građana na plažu. Hilton je ponovno stavio lokote na ulazu u plažu, krši i dalje zakon i pravi se blesav, a štite ga svi. Štiti ga primorsko-goranski župan Ivica Lukanović, čija je tvrtka zaradila nekoliko milijuna eura u poslu s Hiltonom, pa ne znamo je li to razlog. Štiti ga i ministar Oleg Butković, koji je znao da se ljudima naplaćuje ulaz, a ministarstvo ništa ne radi na tome, istaknuo je Miletić. Hrvatska narodna banka upozorila na rizike povezane s tržištem nekretnina koji prijete i potrošačima koji podižu stambene kredite, ali i samim bankama koje kreditiraju kupnju sve skupljih nekretnina. Središnja banka otkrila da su banke ove godine ponovno počele puno češće ugovarati stambene kredite uz promjenjivu kamatnu stopu. U prvom polugodištu banke su odobrile 12,3% stambenih kredita uz promjenjivu kamatu, dok je u prošloj godini bilo 1,6% takvih stambenih kredita, a u 2024. tek 0,3%. Stoga upozoravaju građane da prije odluke hoće li podići takav kredit vode računa o tome da to može značiti povećanje mjesečnih otplata sljedećih 20 ili 30 godina koliko traje njihova obaveza. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva se za ljubljenike umjetnost, slikanje i stvaralaštvo na treće izdanje likovno-umjetničke manifestacije Extempore, koje će se održati u subotu 8. kolovoza u Valturi. Manifestacija je namijenjena svim generacijama, profesionalnim umjetnicima, amaterima, turistima i lokalnom stanovništvu, bez obzira na prethodno likovno iskustvo. Ovogodišnja tema nosi naziv Pogled na Valturu, a tehnika izrade radova je u slobodnom izboru, što sudionicima pruža veliku kreativnu slobodu. Svi zainteresirani mogu se prijaviti do 4. kolovoza putem e-maila info@liznjaninfo.hr.
4: Vrijeme.
3: Vrijeme je naravno sunčano, slobodu umjerenu buru koja će lagano nestati jer su temperature već onako skočile na više od 33 Celzijeva stupnja. Eto, to je bila prognoza, a znamo da večeras u Pulskoj areni nastupa legendarni Kraftwerk, pa ćemo ih opet čuti iza vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
4: Ljeto na Radio Maestralu.
3: Eto, lagano idem ja iskoristiti dobrobiti ovog ljetnog dana. S tim da će mi biti malo vruće dok budem hodao do stoje. Ali morat će izbrisati sve negativne elemente koji se namnože u mom organizmu. Pozdrav Josivo i čujemo se sutra popodne.

0: nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta della Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Deterđent za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Obdivsku po cijeli san. Putem od laži do smutnje,

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: listening to the greatest radio station in the world.
1: Radio Maestro.
2: Pretpostavka je da je on u džiru.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
5: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
6: Srijeda je novi četvrtak, tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica, 39 centi po kilogramu. I domaća paprika babura, euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Na redu su vijesti. Izraelski premijer i lice sa tjeralice Međunarodnog kaznenog suda Benjamin Netanjahu danas će se u Bijeloj kući sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Prvi put otkako je dvojac u veljači odlučio napasti Iran. Američki mediji pišu da je upravo tijekom posljednjeg osobnog sastanka u Bijeloj kući Netanjahu uspio pridobiti Trumpa za ratovanje protiv Irana. Sada dio republikanskog pokreta Amerika prva ili America First strahuje da će izraelski premijer pokušati ishoditi novu eskalaciju sukoba, piše Politico. Netanjahu je u posljednjih 18 mjeseci bio dvostruko više puta u Bijeloj kući nego Winston Churchill tijekom cijelog Drugog svjetskog rata, a svaki od tih posjeta završio je katastrofom za politiku Amerika prva, ocijenio je sada bivši glavni strateg Bijele kuće Steve Bannon. Poljski premijer Donald Tusk danas je pozvao na prekid ksenofobnih napada na Ukrajince u Poljskoj. Njegova reakcija dolazi nakon niza nedavnih zločina iz mržnje i u vrijeme pojačanih napetosti između Varšave i Kijeva, piše Reuters. Svatko tko čini takva podla djela izravno radi protiv poljskih interesa, rekao je Tusk na sjednici vlade. Iako Varšava i dalje snažno podupire ukrajinsku obranu, Ukrajinci koji žive u Poljskoj posljednjih se godina suočavaju sa sve izraženijim neprijateljstvom. Početni val suosjećanja nakon ruske invazije 2022. postupno je zamijenio zamor izbjegličkom situacijom. Odnose dodatno opterećuju i povijesne napetosti koje su dosegnule vrhunac nakon odluke Ukrajine da jednu vojnu postrojbu nazove po skupini nacionalističkih ustanika iz Drugog svjetskog rata. U Poljskoj ih osuđuju zbog sudjelovanja u masakrima nad Poljacima. Pa je zbog toga tog spora poljski predsjednik Karol Nawrocki u lipnju oduzeo najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom. Očito je Ukrajincima u ovom slučaju nedostajao jedan riječiti tumač dvostrukih konotacija povijesnih obilježja. Hrvatski olimpijski odbor u srijedu bi trebao dobiti novog predsjednika. Nakon afera sa izvlačenjem novca iz sportskih saveza i posljedičnog odlaska Zlatka Mateše sa te funkcije, sa 155 glasova članova skupštine borit će se dva kandidata, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Oba kandidata dala su izjave uoči sutrašnje skupštine. Poslušajmo.
2: Gledajte, ja sam potpuno neovisan financijski i na bilo koji drugi način i na mene utjecaja apsolutno nitko nema, kao što je slučaj sa mojim protikandidatom. To je jedna ogromna, ogromna prednost. Međutim, u ovom trenutku možda najvažnije pred skupštinu je poruku proslijediti i protukandidatu i ljudima koji ga podupiru da ne rade više pritisak na skupštinare. Ja u te ljude vjerujem, oni su ljudi koji su moralni, savjesni, oni znaju najbolje procijeniti što je budućnost hrvatskog sporta, što je prošlost i zapravo oni će odlučiti sukladno svojim uvjerenjima i to je temeljna poruka koju bi ja želio danas poslati. Pustite ljude, skupštinare, da odluče sukladno svojoj savjesti i ono što oni vjeruju.
3: A zanimljivo, gospodin Varvodić je rekao da tu nije možda pitanju potpore vama savjest, nego da su to bili pritisci i ucjene na neke saveze da vam daju podršku. Kako to komentirate?
2: Pa uvijek vam je jedna priča. Oko mene postoji samo ono što ja smatram da je spojeno sa moralom, istinom, čestitošću i jednostavno nikakva druga opcija blizu mene ne može biti. Kao što sam vam rekao i zadnji put.
3: Čak ni HDZ, čiji ste nekad bili ministar, politika će ići van iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Da, pa vidjeli ste što i premijer izjavio. On je poslao jednu vrlo jasnu poruku koja je rekla da politika se neće približiti izborima. Znate zbog čega? Zbog toga što bilo koje uplitanje politike dovodi u pitanje olimpizma i pitanje legalnosti izbora. I to je zapravo sjajna poruka. Ovdje će odlučiti sportaši.
4: Očekujem pobjedu, apsolutno. Očekujem jedne transparentne, mirne izbore i jednu vrlo kratku skupštinu.
3: Zašto kratku skupštinu?
4: Pa smatram da je vrlo jednostavno. Trebamo izglasati novog predsjednika, članove vijeća i odraditi prije skupštinu na jedan miran način kraju. Ja sam već i prije pozvao suprotni stožer da sjednemo i da se dogovorimo jednostavno oko tijeka koji je sad raspisan dnevnim redom, ali da imamo pravo i oni na svoje promatrače koji će nadgledati kako skupština tječe.
3: Kampanja se dosta zaoštrila sada pri kraju. Vi ste ga optužili da on radi pritiske, on optužuje vas da radite pritiske. Imate li neke dokaze za to što komunicirate?
4: U medijima su izašli ljudi neki od ljudi na koji su rađeni pritisci, upozoravamo na to stalno. Ja bih pozvao samo sutra sve skupštinare da glasaju po svojoj savjesti, da glasaju za program, za promjene, za kriterije, za transparentan sustav i za jedan novi, bolji olimpijski odbor sa sportašima i trenerima u centru.
1: A Dragan Primorac ili Josip Varvodić, dakle, bit će četvrti predsjednik Olimpijskog odbora u gotovo 35-godišnjoj povijesti. A nakon gotovo 35 istih godina, u Narodnim novinama danas je objavljen pravilnik o programu javnih potreba u sportu, koji bi trebao uvesti potpunu transparentnost programa, troškova i kriterija dodjele sredstava, te sustavnu evidenciju i financijsko praćenje njihova korištenja u realnom vremenu. Donošenjem ovog pravilnika napravili smo važan iskorak prema transparentnijem i odgovornijem sustavu financiranja sporta. Po prvi put uvodimo obvezu javne objave svih dodijeljenih javnih sredstava, uključujući i sredstva trgovačkih društava u državnom vlasništvu, Hrvatske turističke zajednice, županija, gradova i općina. Navodi se u priopćenju Ministarstva turizma i sporta, potpisuje ga ministar Tonči Glavina, koji kaže da ovime stvaramo sustav u kojem će svaki euro javnog novca namijenjen sportu biti jasno vidljiv, opravdan i podložan nadzoru. Bolje ikad nego nikad, rekli bi oni dobro upućeni u složenost ove materije. Tjednik Nacional otkrio je detalje javnosti dosad nepoznate kaznene prijave protiv Vilija Beroša, bivšeg ministra zdravstva i USKOK-ova optuženika iz korupcijske afere Mikroskopi. Ova prijava ga sumnjiči da je svojim potpisom mimo propisa omogućio otvaranje privatne poliklinike u Križevcima, koja je, između ostalog, u vrijeme korona krize bez dozvole i registracije provodila golem broj testova na koronu. O novom skandalu u hrvatskom zdravstvu za N1 je govorila zamjenica glavnog urednika Nacionala Orhideja Gaura Hoda.
5: Se apsolutno radi o jednom ogromnom skandalu, jer da smo sada u 2021. ili da se to sada otkrilo, dakle, da postoji tvrtka koja izdaje masovno, dakle, testove na koronu, a da ta tvrtka uopće nema rješenje Ministarstva zdravstva o obavljanju zdravstvene djelatnosti. Ovo je jedna, naravno, jedna kompleksna priča, ali koja pokazuje kako sustav, nažalost, funkcionira i kako nije jednak za sve.
6: Kako?
5: Dakle, ministar Beroš, mi smo doznali detalje jednog tog skandaloznog slučaja, gdje je ministar Beroš omogućio otvaranje jedne poliklinike u Križevcima, čija je direktorica tada bila današnja šefica Hrvatskog zavoda za osiguranje u Koprivnici, koja obuhvaća i ispostavu Križevci i Đurđevac, gospođa doktorica Mirela Mičuda Delić. Znači, ona je već tada bila zapravo, ajmo reći, u potencijalnom sukobu interesa, je bila zaposlenica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, visoko pozicionirana, ali svi tvrde da tu nema nikakvog sukoba interesa. Dakle, osoba koja je direktno zaposlena u HZZO-u na visokoj poziciji, kao i kao kontrolor, žena koja izdaje, ajmo reći, invalidska rješenja i tako dalje, ona istovremeno može imati privatnu polikliniku, odnosno njezina obitelj je vlasnica poliklinike, ona je u to vrijeme bila direktorica, dakle nije bila...
6: Znači imala aktivnu ulogu u njoj.
5: Imala je aktivnu ulogu u njoj. Istovremeno je ta ista žena, koja je sada šefica, ponavljam, HZZO-a, dakle, u Koprivnici, Ona je osobno izdavala te korona testove. Dakle, u vrijeme kad ta tvrtka nije bila ni ovoga registrirana za obavljanje, odnosno bila je registrirana kao tvrtka, ali ne kao, nije imala rješenje, znači nije imala dozvolu.
1: Saborski zastupnik Mosta, Marin Miletić, danas je u Rijeci prozvao DORH, Državni inspektorat i druge institucije zbog, po njegovom mišljenju, izostanka reakcija na slučaj plaže hotela Hilton u Rijeci. Istaknuo je da je državnom odvjetništvu predao video zapis i račune kojima dokazuje da Hilton naplaćuje dolazak građana na plažu.
6: Oni prkose, zašto? Zato jer misle da mogu. Jer ih štiti Ivica Lukanović župan, jer je tamo odradio milijune, jer ih štiti dakle Oleg Butković koji ne želi reagirati pod njegovom jurisdikcijom jer je to ministarstvo. Dakle, neka Plenković, Oleg Butković riješe tu priču. Raskinu koncesijski ugovor s Hiltonom, sklope novi i neka ljudima omoguće prolazak do plaže.
1: Visoki prekršajni sud oglasio se nakon medijskih napisa da je gradonačelnik Sinja Miro Bulj pravomoćno oslobođen optužbe jer nije dopustio uvođenje COVID potvrda u sinjsku gradsku upravu. Iz suda pojašnjavaju da se presudom nije odlučivalo o Buljevoj krivnji, nego je optužba pala zbog načina na koji ju je sastavio Državni inspektorat. Prema priopćenju koje potpisuje glasnogovornica suda, problem je bio u činjeničnom opisu optužbe. Sud navodi da Državni inspektorat nije konkretizirao što je Bulj točno propustio učiniti, već su samo prepisali odredbe zakona. Zbog toga se prema sudu po takvoj optužbi nije moglo postupati, a Državno odvjetništvo vjerojatno će nekog poslati na popravni. Mislim na školovanje.

Novim pravilnikom vezanim uz usluge taksi prijevoza, koji bi uskoro trebao biti na snazi, propisuju se najveći dopušteni iznosi elemenata cjenika, odnosno ograničavaju se cijene starta vožnje kao i cijene po pređenom kilometru, minuti vožnje i cijene čekanja. Pritom se ne zadire u tržišno natjecanje niti se propisuju fiksne cijene, već se postavlja zaštitni mehanizam protiv otvorenog iskorištavanja i prijevara. Dakle, novim pravilnikom nije propisana minimalna cijena, rekao je državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić. Naveo je da je prilikom propisivanja cjenovnih okvira u najvećoj mjeri uvažena analiza Fakulteta prometnih znanosti. Nacrt pravilnika ovih dana ide u dvotjedno javno savjetovanje. Ovakav pristup sa jedne strane izravno je usmjeren na dugogodišnji problem narušavanja ugleda hrvatskog turizma u vidu naplate višestruko uvećanih iznosa za uslugu autotaksi prijevoza. Ova dugačka rečenica je u stvari znači da pokušavaju spriječiti da ono kad taksista odere klijenta, kazao je državni tajnik. I dodao da je posebno bitno što se novim pravilnikom zabranjuju naknade za narudžbu, digitalne platforme, ulazak u vozilo i slično. Nadamo se da će biti više reda sada u taksi prijevozu.

Rekoh inače, sad sam još uvijek na ovom taksiju, upalo mi je u oči to da nacrt pravilnika ovih dana ide u dvotjedno javno savjetovanje, a očekuje se da će odmah nakon savjetovanja stupiti na snagu. Nekako ta javna savjetovanja, ko da se to samo otaljava procedura, niko ih izgleda ne doživljava ozbiljno, ko da ona mogu bilo što promijeniti. Eto jedna mala opaska. Idemo dalje. Turistička zajednica općine Ližnjan pozvala je sve zaljubljenike u umjetnost, slikanje i stvaralaštvo na treće izdanje likovno-umjetničke manifestacije Extempore, koja će se održati u subotu 8. kolovoza u Valturi. Manifestacija je namijenjena svim generacijama, profesionalnim umjetnicima, amaterima, turistima i lokalnom stanovništvu, bez obzira na prethodno likovno iskustvo. Dakle, volite li slikati? 8. kolovoza u Valturi Extempore. Ovogodišnja tema nosi naziv Pogled na Valturu, a tehnika izrade radova je u slobodnom izboru, što sudionicima pruža veliku kreativnu slobodu. Svi zainteresirani mogu se prijaviti do 4. kolovoza putem e-maila info@lizhnjaninfo.hr. Dakle, možete Valturu prikazati i iskoristiti tehniku koja vam god padne na pamet. Meni recimo palo na pamet napraviti mozaik od žireva. Izgledao bi onako rustikalno.

0: vrijeme mi je za ići doma, da, shvatili ste vi, ali dodajmo još jedno. Večeras u Pulskoj areni nastupa legendarni Kraftwerk. Već uobičajeno, autobusi pula prometa privremeno od 18 sati uveče do 1 ujutro neće koristiti autobusna stajališta Arena i u Flavijevskoj ulici, već će kurijere hoditi zaobilaznim pravcem i to rivom do autobusnog kolodvora. Zamjensko stajalište je nasuprot knjižnice i čitaonice Pula.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano ili sunčovito, uz većinom slabu do umjerenu buru. Temperature zraka između 29 i 32, govorim o ovim maksimalnim dnevnim temperaturama.

0: Stigli smo do kraja posljednjih današnjih Maestralovih vijesti. Sutra nas možete ponovo čuti u 9, 11, 13 i 15 i 30. A do tada od mene lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
0: Čabiš, sin moj.
2: Playing the music you love 24 hours a day.
3: Radio Maestral.
0: Evo ga, malo je zabremzao, vjerojatno jer sam u zadnji čas ubacio ono što će svirati nakon vijesti, a riječ je o obradi jedne stvari od Kraftwerka. Ča, ča, ča.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica 39 centi po kilogramu i domaća paprika babura euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
2: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta della Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Deterđen za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
4: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove i

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica 39 centi po kilogramu i domaća paprika babura euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
3: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta della Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Deterđen za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
4: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
5: 95.4.

najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

0: 954 FM.
1: Ćao, čao, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

954 FM. Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobrodošli u novu epizodu emisije Indie Zone Radio Maestralu. Vaš vodič je moja malenko Sandro i kao i uvijek čast mi je i zadovoljstvo što ste opet odabrali provesti dio večeri s nama. Ako imate osjećaj da se asfalt topi malo brže nego sladoled, niste jedini. Ljeto je ponovno odlučilo pokazati tko je glavni, pa se ovih dana spas traži na sve moguće načine. U debeloj hladovini, uz krišku dobro ohlađene lubenice, omiljeno piće puno leda ili barem u onom, znate onom fantastičnom zvuku kada kockice zazveckaju u čašu. Eto, ne znam za vas, ali mene taj zvuk odmah rasladi za koji stupanj, a ako ništa od toga nije pri ruci, uvijek ostaje dobra glazba. Ona možda neće spustiti temperaturu zraka, ali će zasigurno popraviti atmosferu. Večeras ostajemo malo bliže kući. Nakon što je jedna od prošlih emisija u kojoj smo istraživali regionalnu indie scenu dobila zaista puno lijepih komentara, odlučio sam ponovno zaviriti u naše susjedstvo i vjerujte mi, pronašao sam još dosta izvođača koji itekako zaslužuju svojih nekoliko minuta na radiju. Zapravo, upravo je to ono što najviše volim kod indie glazbe. Ona nije određena jednom formulom ni jednim zvukom. Indie je sloboda da stvaraš svoju glazbu na svoj način, bez obzira dolaziš li iz velikog grada, malog mjesta ili kućnog studija. A kada je pjesma iskrena, potpuno je svejedno iz kojeg dijela regije dolazi, emocija uvijek pronađe put do slušatelja. Večeras ćemo zajedno prošetati kroz različite gradove, različite stilove i različite glazbene priče. Biće tu gitara, elektronike, nježnih balada, velikih refrena i nadam se barem nekoliko pjesama za koje ćete pomisliti, ma kako mi je ovo uspjelo promaknuti. Zato se udobno smjestite, pojačajte Radio Maestral i krenimo zajedno u novo glazbeno istraživanje. Na početku ove glazbene večeri ostajemo u Hrvatskoj i krećemo s dvije pjesme koje su, rekao bih, već odavno zaslužile status modernih klasika domaće alternativne pop scene. Prvi su Detour i njihov veliki hit Mjesec. Bend koji je nastao 2006. godine nakon preimenovanja i razilaženja dijelova članova dotadašnjeg kultnog Yamata, kojeg smo usput rečeno slušali i u jednoj od prošlih emisija, vrlo je brzo pronašao vlastiti put. A velik dio tog prepoznatljivog zvuka obilježila je upravo Maja Posavec, prva vokalistica benda. Njezin topao, nježan i istovremeno snažan glas ostao je zauvijek vezan uz neke od najvećih Diturovih pjesama, a Mjesec je sigurno jedna od njih. Pjesma koja govori o čežnji i bliskosti, ali na onaj lijepi, nenametljiv i pomalo poetičan način, uz upečatljiv aranžman i izvrsnu produkciju. Nakon toga slijedi Bang Bang i njihov zaštitni znak Imam. Bend predvodi karizmatična Lara Antić, čiji glas bez problema nosi i energične refrene i one nježnije trenutke. Imam je jedna od onih pjesama koje su se potpuno prirodno uvukle u eter i pokazale da zarazan refren i kvalitetan autorski pop mogu ići ruku pod ruku. Zanimljivo je da obje pjesme govore o ljubavi, ali iz potpuno različitih perspektiva. U Mjesecu emocije ostaju između redaka, tihe i pomalo sanjive, dok Imam sve izgovara naglas, samouvjereno, otvoreno i bez zadrške. Dva benda, dva prepoznatljiva vokala i dvije pjesme koje su samouvjereno, otvoreno i bez zadrške. Dva benda, dva prepoznatljiva vokala i dvije pjesme koje su obilježile jednu novu generaciju

Nastavljamo večerašnje glazbeno putovanje s dvije pjesme koje su obilježile regionalnu pop i rock scenu, svaka na svoj način. Prva je Ana Stanić iz Beograda i njezin bezvremenski hit Grad. Ana je karijeru započela kao članica grupe Moby Dick, a kasnije se uspješno ostvarila kao solo kantautorica. Osim što je gradila vlastitu karijeru, tijekom godina pisala je pjesme i za brojne poznate izvođače, ostavljajući svoj autorski potpis i izvan vlastitih albuma. Grad je jedna od onih pjesama koje ne opisuju samo ulice i zgrade, nego osjećaj da svaki grad čuva uspomene na ljude koje smo voljeli i trenutke kojima se uvijek vraćamo. Nakon toga odlazimo u Sarajevo uz Letu Štuke i njihov veliki klasik Mjesto za dvoje. Bend predvodi Dino Šaran, jedan od najcjenjenijih autora u regiji, čovjek čiji su tekstovi obilježili ne samo Letu Štuke, nego i brojne druge izvođače. Zanimljivo je da ime benda dolazi iz kultnog filma Kozara prema izrazu Letu Štuke, koji se odnosi na njemačke bombardere Junkers U-87, poznate pod nadimkom Štuka. Ana Stanić pjeva o gradu koji čuva emocije, dok Letu Štuke pronalaze jedno posebno mjesto dovoljno veliko za dvoje. Ponekad su to adrese koje pamtimo cijeli život, a ponekad su to ljudi.

sada idemo u jedan blok koji možda najbolje pokazuje koliko različito može zvučati moderna regionalna indie scena. Prvi nam dolaze Svemirko i njihova Žena od vanilije. Ovaj hrvatski bend već godinama ima jedan od najprepoznatljivijih zvukova na domaćoj alternativnoj sceni. Njihova kombinacija sintova, zaraznih melodija, pomalo retro produkcije i tekstova koji su istovremeno romantični, neobični i pomalo misteriozni, stvorila je jedan sasvim svoj svijet. Žena od vanilije je upravo takva pjesma, nježna, sanjiva i malo pomaknuta. Svemirko nikada ne govore sve izravno, nego ostavljaju dovoljno prostora da svatko u njihovim stihovima pronađe nešto svoje. Možda je baš zato njihov zvuk toliko prepoznatljiv, jer zvuči kao sjećanje na nešto što se možda dogodilo, a možda smo samo poželjeli da se dogodi. Nakon toga putujemo u Srbiju uz Ničim izazvan i Mesto za prve poljupce. Bend koji je posljednjih godina postao jedno od zanimljivijih imena regionalne pop rock scene poznat je po toplim melodijama, životnim tekstovima i pjesmama koje vrlo lako pronađu put do publike. Ova pjesma je pravi mali vremeplov, ne govori samo o jednom mjestu, nego o svim onim lokacijama koje ostanu urezane u sjećanje, jer ih vežemo uz neki prvi važan trenutak. Prvi poljubac, prva ljubav, prvi osjećaj da se nešto posebno upravo događa. I možda je upravo tu najljepša poveznica ove dvije pjesme. Svemirko stvaraju svoj mali, pomalo nestvarni svemir, dok Ničim izazvan vraćaju uspomene na stvarna mjesta koja svi nosimo negdje u sebi. Jedni nas vode u san, drugi nas vraćaju u sjećanje.

Večeras smo već nekoliko puta dokazali da regionalna scena krije puno više nego što možda očekujemo. A ovaj blog to potvrđuje na jedan posebno zanimljiv način. Prva je Lena Kovačević i Nismo htjeli to. Lenu mnogi pamte po elegantnim pop i jazz pjesmama, ali na svom posljednjem albumu 9 odlučila je napraviti iskorak. Inspiraciju je pronašla u nostalgičnom dance zvuku 90-ih i pretvorila ga u moderan, sofisticiran pop koji i dalje nosi njezin prepoznatljiv autorski pečat. Nismo htjeli to govori o odnosu koji se polako raspada pod teretom izgovorenih riječi, ali bez velike drame. Više kroz tihu spoznaju da se neke stvari jednostavno dogode, iako ih nitko nije želio. Nakon toga slijedi Gypsy, pravim imenom Jovan Živadinović i pjesma Greh. Predstavnik nove generacije regionalnih autora koji bez straha miješaju pop, elektroniku i alternativni izričaj. Mediji ga često opisuju kao miks Princa i Davida Bovija ovih prostora zbog njegove ekscentričnosti i specifičnog scenskog nastupa. Greh je pjesma o onim trenucima kada sami sebi priznamo da nismo uvijek birali najlakši put, ali i da su upravo te pogreške, slabosti i preispitivanja dio onoga što nas čini ljudima. Baš kao i Greh, sve njegove pjesme imaju suvremenu produkciju, ali ono što ih posebno izdvaja jest iskrenost i osjećaj da svaka ima svoju osobnost. I dok Lena uz pomoć retro dance estetike pokazuje kako prošlost može zvučati potpuno svježe, Gypsy bez zadrške gleda prema naprijed. Dva izvođača iz različitih generacija, ali s istom idejom, da pop glazba može biti odvažna, autorska i drugačija.

Dragi slušatelji, ovo je Indie Zone na Radio Maestralu, emisija o indie glazbi. Moje ime je Sandro, a mi nastavljamo dalje uz blog koji lijepo pokazuje koliko različitih lica ima moderna regionalna scena. Prvo nam dolazi jedna posebna suradnja, Marko Luiz i Marcello, te pjesma Vatra u mraku. Marko Luiz, beogradski glazbenik i kantautor, poznat je po spoju soula, džeza, popa i tradicionalnih utjecaja, dok je Marcello, inače reper, književnik i kolumnist, jedan od najcjenjenijih autora na regionalnoj sceni, poznat po svojim snažnim tekstovima i sposobnosti da kroz glazbu ispriča priče koje ostanu dugo nakon pjesme. Vatra u mraku je upravo takva pjesma. To nije samo klasična suradnja dvojice različitih izvođača, nego pravi razgovor između melodije i riječi. Markov topao emotivan vokal i glazbena atmosfera susreću se s Marcellovim prepoznatljivim pisanjem, a rezultat je pjesma o traženju bliskosti, nade i nekoga tko će biti svjetlo kada stvari postanu teške. Nakon toga dolazi Z++ i veliki hit Sedmo nebo. Ovaj osječki glazbenik pripada novoj generaciji autora koji su potpuno promijenili zvuk regionalne pop scene. Osim uspješne solo karijere, Z++ se istaknuo i kao jedan od najtraženijih producenata današnjice, surađujući s brojnim važnim imenima s ovih prostora. Njegov zvuk spaja modernu elektroniku, pop, R&B, pa čak i trap, ali ono što ga izdvaja je osjećaj za atmosferu i melodiju. Sedmo nebo je odličan primjer toga. Pjesma koja zvuči suvremeno, ali u središtu ipak ima emociju. Pjesma je to koja možda nema potrebu ispričati neku veliku priču od početka do kraja, nego više uhvatiti jedan osjećaj. Onu euforiju, bliskost i trenutak kada se zbog neke osobe ili nekog trenutka osjećamo kao da smo malo pobjegli od svakodnevice. I upravo je to lijepa poveznica ove dvije pjesme. Marko Luiz i Marcello pokazuju kako iskustvo, tekst i emocija još uvijek imaju ogromnu snagu, dok Z++ pokazuje kako nova generacija te iste osjećaje prenosi kroz neki potpuno novi zvuk. Dva različita pristupa, ali ista želja. Napraviti pjesmu koja nešto ostavlja iza sebe.

Polako ulazimo u završnicu večerašnjeg glazbenog putovanja, a pred nama su dvije pjesme koje povezuje nešto što se ne može izmjeriti brojem streamova ni mjestom na top listama. Iskrena emocija. Prvi su Blue Vinyl i U predgrađu. Ovaj mladi hrvatski bend posljednjih je godina postao jedno od najzanimljivijih imena domaće gitarističke scene. Njihove pjesme odišu toplinom, zaraznim melodijama i tekstovima koji iz sasvim običnih trenutaka izvuku nešto posebno. U predgrađu upravo je takva. Pjesma koja pokazuje da najljepše priče često ne nastaju u središtu grada, nego na njegovim rubovima, među svakodnevnim ljudima, uspomenama i mjestima kojima se uvijek vraćamo. Nakon toga slijede Neverne bebe i jedna od njihovih najljepših ranih pjesama Da ima nas, sa sada već kultnog albuma Moderna bajka za decu i odrasle i za oblaka. Bend iz Srbije već desetljećima predvodi karizmatični Milan Đurđević, autor većine njihovih pjesama i zaštitno lice sastava. Uz Milana u ranijoj postavi čujemo možda i najpoznatiju vokalnu postavu Nevernih beba, dvije izvrsne pjevačice Janu Šušterčić i Jelenu Pudar, čiji su glasovi obilježili najuspješnije razdoblje benda. Od samih početaka gradili su prepoznatljiv spoj popa i roka, a upravo je Da ima nas jedna od pjesama koja je mnogima pokazala koliko je jednostavna melodija i iskren tekst mogu ostaviti snažan trag, te je obilježila cijelu jednu generaciju, a rado je slušana i dan danas. I možda je upravo to poveznica ovog bloka. Blue Vinyl pjevaju o mjestima koja nas oblikuju, a Neverne bebe o ljudima zbog kojih ta mjesta imaju smisla. Na kraju, ono što pamtimo nisu ni ulice ni adrese, nego osobe s kojima smo ih dijelili.

stigli smo do posljednjeg glazbenog poglavlja večerašnje emisije. A za kraj sam ostavio dvije pjesme koje, po mom mišljenju, najbolje pokazuju koliko je regionalna scena oduvijek znala spojiti vrhunsku melodiju, emociju i autentičnost. Prvi su The Bastards i Tvoja ljubav. Zagrebački bend koji već godinama uspješno spaja funk, disco, soul, pop i rock u jedan prepoznatljiv, elegantan zvuk. Njihove pjesme uvijek imaju onu posebnu lakoću, groove koji vas lagano nosi, ali i melodije koje ostaju dugo nakon posljednjeg tona. Tvoja ljubav jedan je od najboljih primjera upravo toga. Plesna, melodična, zarazna, pjesma je to koja ama baš nikoga ne ostavlja ravnodušnim na plesnom podiju uz upečatljiv vokal Helene Bastić. A onda Jinx. Jedan od bendova bez kojih je gotovo nemoguće ispričati priču o hrvatskoj alternativnoj i pop sceni. Predvođeni karizmatičnom Jajom, odnosno Jadrankom Ivaniš Jaja i njenim nezaboravnim altom, kroz desetljeća su stvorili zvuk koji je istovremeno prepoznatljiv i potpuno bezvremenski. Koliko suza za malo sna, mnogi smatraju jednom od njihovih najljepših pjesama koju su obilježili Jajin glas, zarazna melodija, sada već kultna saksofonska dionica koja vozi kroz cijelu stvar i tekst koji tiho govori o umoru, nadi i onoj vječnoj ljudskoj želji da napokon pronađemo malo mira. I složit ćemo se svi, to je najljepša poveznica ovog posljednjeg bloka. The Bastards pjevaju o ljubavi koja grije, a Jinx o snu koji svi ponekad tražimo. Na kraju se sve svede na nekoliko jednostavnih stvari. Ljubav, mir i pjesme kojima se ama baš uvijek vraćamo.

0: eto, dragi moji, stigli smo do samog kraja još jednog glazbenog putovanja. Hvala vam od srca što ste i večeras bili uz Radio Maestral i Indie Zone. Nadam se da ste uživali u ovom istraživanju regionalne scene i da ste, bez obzira jeste li neke od ovih pjesama čuli prvi put ili im se uvijek rado vraćate, pronašli barem jednu koja će vas pratiti još dugo nakon večerašnje emisije. Mislim da smo večeras još jednom dokazali da za odličnu glazbu ne treba gledati daleko. Ponekad se najljepše priče, najbolji refreni i najiskrenije emocije kriju puno bliže nego što mislimo. Hvala vam na društvu, hvala što zajedno sa mnom otkrivate novu glazbu i što svakog utorka ovu emisiju činite posebnim mjestom za sve nas koji vjerujemo da dobre pjesme uvijek pronađu svoj put. Moje ime je Sandro, a novo druženje čeka nas već idućeg utorka u isto vrijeme kada će vas čekati još puno dobre glazbe, priča i otkrića i to nigdje drugdje nego ovdje na Radio Maestralu u našoj zoni. Do tada čuvajte se i uživajte u dobre glazbi. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.

dosade poslovi zemaljski, vas da radi bife Orion. U sezoni ljeto-zima, nebeski je pansion. Konobar se smješka, vodite da sjedneš, odmah pored snješka tu i vreba greška. Lady Godzilla kaže, ovdje ćeš da legneš.

Troglodi troglavi pravi je gazda. Tompu se pali i nudi pred svima. Glas naroda reketari vazda. Ponuda svjetska džez ćevapima.

trube i hormoni svega se ima. Upaljač zlatni i bijelo odijelo, al odmah ti vidiš tu nešto neštima, dim iz vode i mrtvačko sjelo.

gdje su bistre vode tekle, igrao se disko Urnebes, ko da su nas vještice urekle, ovdje niko nije za ples. Duga dana uzla gospodara, sinoć paša pašinicu kara, nama vlada bog sitnašićara, nema plesa bez iskrenog žara. I zato ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

nego da pođem gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao.